Kishiki kishiki gum gum. Kishiki kishiki gum gum. Kishiki kishiki gum gum.